Wel, mi'n ei ddweud, mae'n ddweud gyda dan jys y jys y gyrs ag yn o'r pethau gynnwch chi a o'n jys gael jyd o ddag sydd ydw'r sgaj. A yw dyn nes ymwneud wab mac stwch a yw gynnw ei ddweud gyda dan hyn. Dwi'n mwyn best at i ddweud ag gael sai hyd ba hiwg sgwyn. Gym ag yn egsgwt ydw'n snach chi o'n jys y jyd sybad jyd i bas o'n gynnwch chi a. O ddweud sy'n gwaith nes yn gael bahan sy'n gwaith nes yn gwaith nes yn gwaith nes yn gwaith nes yn gwaith nes yn gwaith nes yn gwaith nes yn gwaith nes yn gwaith nes yn gwaith Ti wedyn sy'n gael bahan sy'n gwneud sy'n wytys ni eich dyn o'r gynnau sy'n wytys yna yw ddysgu yn eich dars beig. Ti bach dwi'n yn hebu o'r sgwyd i ddysgu i Chesapeake, Wim yn G, East Main, o'n G sy'n sai hyd bai yw'r sgwyn gyd gyd i snag yn gyd bai mewn o'r dati i'ch tacht. Gyd mae gen eich sgwyd i snag gyd o'n G sy'n ddysgu sy'n bach gyd i'w bach sy'n gwneud sy'n gwneud. Udisa, do you want to go behind Sigurditch out this niche? No, these them didn't know in Jesus, that he's much now saw by each Batugan and her and do it again. Biops, Kakaya, Jedubskats, we get my men which you know going. Yeah, but you guys get this now and my men of that girl, Jedu Dark said. Udisa, do you want to go behind Sigurditch out this niche? No, these them didn't know in Jesus, that's getting that big tights, Batugan and Biopsk. I could eat this way. We want to see men of one who in Jesus I has by your skin. You could just now when you get hey. Yeah, did you hear men of that? So had we get the a just got that just got there. It's much big wish still sub. I could spot the gun in her biopsk. Would you dubska do sai heads by your skin get you now when you see men of that? So they should you witness the gaba hunch of this of ditch. Nish the no again Jesus stitch and I would get a neat as big wish still. I could tie it spot the gun in hand do it again. Okay, you did this was on beach with your bugmo Mr. Sinich Magu and cheese. I would get the bone beach key banner, much a detox when a jet sabajka. Jed the yuk squitch. Yeah, but Mags a dishnagan game a man of that. Okay, would they situate and snigger behind you with it out this niche to know. Even Jay's stitch case, which big was sharp, I got spat to win and heavy ops. Jed the skulls got the yuk squin. Gets a dishnagan again, did ye him a man of that. Ek wedi eisiau ti wedyn sy'n gael bahan sy'n gwneud eisiau wrth eisiau nis dyn nhw yn jes bwysig eisiau nid as gwyd dos eisiau gwyd teud bach dwi'n gwneud heb i obsg. Wais gael hyn sy'n gwneud ymsg gael jes gyda diog sgwyn gael gyda jes na gwneud gael. Ti wedi hau ia y men o'r dat gael ma gwyd yn jes ei ecsgwyd jes na gwneud eisiau gael wedi jes sy'n bad. Ti wedi bach sy'n gwneud yn ecsgwyd sy'n gael bahan sy'n gwneud eisiau wrth eisiau nis dyn nhw yn jes bwysig eisiau gwyd dos eisiau bach dwi'n gwneud heb i obsg. The Dubskas got the Yuxquin gets the snagging get the G, my men of that. Gimag excoachigans by snagging gel to do the oxid. She wouldn't snuggle behind she would get you to snish to know. Even G's stitching, I would skin it as plus nish to each, but to win in Biopsk. We did the show in my dog meat, I when G's got the Yuxquin gets the snagging and my men of that. She wouldn't snuggle behind she would get you to snish to know even G's stitching, smits my dad. Ik heb het gevoel dat ik het niet kan doen. Ik heb het gevoel dat ik het niet kan doen. Ik heb het gevoel dat ik het niet kan doen. Ik heb het gevoel dat ik het niet kan doen. Ik heb het gevoel dat ik het niet kan doen. Ik heb het gevoel dat ik het niet kan doen. Ik heb het gevoel dat ik het niet kan doen. Ik heb het gevoel dat ik het niet kan doen. Ik heb het gevoel dat ik het niet kan doen. Ik heb het gevoel dat ik het niet kan doen. Ik heb het gevoel dat ik het niet kan doen. Ik heb het gevoel dat ik het niet kan doen. Ik Ti wedyn sy'n gael bahan sy'n gwneud eisiau wrth eisiau nis dyn nhw ag yn jes bwysig ti sy'n gwneud dos siab ag y teud bach dwi'n gwneud yn biobs. O mae gwneud eisiau dysgu gael sai eisiau bach yw sgwyn yn gwneud eisiau nag yn ymwneud menwch da sy'n gael dydw da gwsyd. Ok, ti wedyn nhw dat ag yw eisiau wrth eisiau nis dyn nhw ag yn jes bwysig ni da sy'n nis os sai eisiau bach dwi'n gwneud yn hyn. Yn dwi'n gwneud biobs. Gwneud eisiau bach yw'n hwn jes o sai hyn. Eux got seven nights by the tag and gets the snag and the head smooch girl who a jet sabbat game ago adapted to shigaj again. She would know that she wouldn't snag a bahan she would get out this niche to know in Jesus that she smits near no shab. I got seduction hey, I be obscure gear. She dips got the eux can get the snag and if a man of that she could decent you wouldn't snag a bahan she could get out this niche to know in Jesus that she now you'd scare. Neatash ni sausage but the win and heavy obscure ten how mole yet. When Jesus say good day, my men would you know going has to be some my span oak. So guess good dish now and get and my men of that. So when Jesus say it, I put that you should get here. She wouldn't think of a hunch of it. So this niche to know the name stitch and I would discuss much niche to know now. I would take the doctor and be obscure. We humid eggs, I niche no nine. It's about to be again.
Omagui je de pskaz get me men which no akshkawan, get you snagan jeji. I a chmushka uja do dogs, a kaiji weddens, and gaba hansha good itch. Ditch nish to know, I can jay substitch. A kai neat dash nish to shab, I got jeduks in biopsk. Omag did it talks go, the moliaskin a dictayago and jeeskio, did do dogs, get the pskazik no up, dagging out.